0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 15. lipnja. Ja sam Ana Solomon. Danas govorimo o pobjedi Australije nad Turskom na svjetskom nogometnom prvenstvu, o profesionalnom putu izbornika Tonija Popovića i napadača Nestorija Irankunde, koji je prve nogometne korake napravio u jednom klubu hrvatske zajednice. Medijski direktor Perth Gloria, Garrett Morgan, otkriva kakav je Toni Popović kada se ugase kamere i zašto ga smatra najintenzivnijim i najpedantnijim trenerom s kojim je ikad radio. Pri ovih tema čućemo vijesti. Iz Hrvatske nam se i ovog ponedjeljka javlja Siniša Bogdanić. Ali prvo poslušajte pregled vijesti iz zemlje i svijeta. Slušajte nas.

0: U današnjim vijestima poslušajte, Iran potvrdio da će se rat sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom večeras okončati, s tim da im predstoje mjeseci pregovora. Novi Južni Wales pokreće istragu o napadu morskog psa u neobičajenim uvjetima i u Senatu počinje preispitivanje poreznih promjena koje u proračunu najavila vlada. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Iran je potvrdio da će večeras započeti prekid vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom na brojnim frontovima na Bliskom istoku. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi je to potvrdio za iransku državnu televiziju, kazavši da će se pregovori voditi u sljedećih 60 dana. On je međutim tom prilikom izjavio da će Teheran uzvratiti u slučaju bilo kakvog kršenja pakta. Voditeljica vijesti na iranskoj državnoj televiziji je jutros objavila tu vijest.
1: The United States was forced to sign a memorandum to end the war with the Islamic Republic of Iran and the Resistance Front.
0: Sjedinjene Države su bile prisiljene potpisati memorandum o okončanju rata s Islamskom Republikom Iran i Frontom otpora. Shehbaz Sharif je najavio trajni i trenutni kraj rata na svim frontovima američkog rata protiv Irana i njegovih saveznika. Premijer Pakistana je objavio da je postignut sporazum o završetku američkog rata protiv Irana, poručila je voditeljica iranske državne televizije. Američki predsjednik Donald Trump je potvrdio sporazum na društvenim mrežama, napisavši, citiramo, čestitam svima. Ovime u potpunosti odobravam otvaranje Hormuškog tjesnaca i istovremeno odobravam trenutno uklanjanje blokade američke pomorske mornarice. SAD i Iran bi trebali potpisati mirovni sporazum u Švicarskoj u petak 19. lipnja. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova kaže da mirovni sporazum sa SAD-om uključuje Libanon, gdje su izraelski napadi usmjereni na militante Hezbolaha koje podržava Iran. U sklopu memoranduma o okončanju rata, Iran kaže da će biti oslobođeno 24 milijarde dolara blokiranih iranskih sredstava. Vijesti su pozdravile zemlje regije, a katarski premijer Šejk Al-Tani se zahvalio posredniku Pakistanu na posredovanju u postizanju sporazuma.
2: When negotiations begin within 60 days with the aim of reaching a final agreement, if such a final agreement is ultimately achieved.
0: Radujemo se što će se sve strane uključiti u nadolazeće pregovore u pozitivnom i konstruktivnom duhu koji će pomoći u konsolidaciji ovog napretka i njegovoj nadogradnji. Ponovno potvrđujemo da će Katar i dalje nepokolebljivo podupirati ove napore, kao i sva druga nastojanja usmjerena na jačanje sigurnosti i stabilnosti na regionalnoj i međunarodnoj razini putem dijaloga i mirnih pregovora, ustvrdio je katarski premijer Al-Tani. Uoči planiranog sastanka radne skupine na samitu G7 ovog tjedna, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je kazao da je dugo

0: razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Rat u Ukrajini je jedna od glavnih točaka dnevnog reda članica skupine G7 na samitu u Evijanu u Francuskoj. Ruski predsjednik Vladimir Putin neće prisustvovati tom sastanku, ali njegov savjetnik za vanjske poslove Juri Jaškov je potvrdio da su Putin i Trump već razgovarali.
1: Regarding the Ukrainian conflict, Donald Trump once again emphasized the need to end hostilities. He stated that he's prepared to influence.
0: Što se tiče sukoba u Ukrajini, Donald Trump je još jednom naglasio potrebu za prekidom sukoba. Izjavio je da je spreman utjecati i na svoje europske partnere i na Kijev tijekom nadolazećih sastanaka na samitu G7. Nedavni napadi na civilne ciljeve na ruskom teritoriju svakako ometaju rješavanje tog problema. Istaknuo je Aškov. Uoči samita čelnika skupine G7, tisuće prosvjednika se okupilo pred zgradom Ujedinjenih naroda u Ženevi. Video snimke prikazuju skupine prosvjednika kako bacaju predmete i uništavaju automobile u tom gradu. Policija je koristila vodene topove i suzavac kako bi rastjerala gomilu, dok su neki prosvjednici bacali cigle na policajce. Oko 20.000 ljudi se inicijalno okupilo na mirnim demonstracijama protiv koncentrirane političke i ekonomske moći, ali okupljanje je u određenom trenutku postalo destruktivno. Švicarske i francuske vlasti su rasporedile tisuće policajaca kako bi osigurale sigurnost trodnevnog samita koji se od danas održava u Francuskoj. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Nakon što je jedna žena proteklog vikenda teško ozlijeđena u napadu morskog psa na plaži Kugi, vladajući pozivaju na hvatanje u koštac s opasnošću od napada morskih pasa. Žena u 30. godinama života je u subotu ujutro napadnuta na oko 20 do 30 metara od obale. Australija bilježi u prosjeku 22 ugriza morskih pasa godišnje i ima drugi najveći broj zabilježenih incidenata s morskim psima u svijetu. Vlada Novog Južnog Walesa će istražiti napad, a Marcel Green iz Državnog odjela za primarnu industriju kaže da je napad bio neobičan.
2: Quite a unique and different incident. So it wasn't murky water, it was crystal clear. She was swimming between the flags, you know, doing everything right.
0: Bio je to prilično jedinstven i drukčiji incident koji se nije dogodio u mutnom moru, već u kristalno čistom. Žena je plivala između zastava, držala se propisa. Bio je to samo jedan od onih nesvakidašnjih događaja, izjavio je Green. Nezavisni zastupnik Rod Roberts je pozvao na hvatanje u koštac s opasnošću od morskih pasa, dok je državna ministrica poljoprivrede Tara Moriarty kazala da ništa nije isključeno kada je u pitanju sigurnost zajednice. Istraga Senata o nizu nedavnih poreznih promjena će danas održati svoj prvi dan saslušanja, dok poslovne skupine upozoravaju da su reforme ubrzane i da će obeshrabriti ulaganja. U zajedničkom priopćenju Australske gospodarske komore, grupe AI, Australskog poslovnog vijeća i Australskog vijeća malih poduzetnika se navodi da se promjene moraju odbaciti. Senatorica liberala Jessica Collins je kazala da su na jutros održanom okruglom stolu u Sidneju vlasnici malih poduzeća izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog reformi. Savezni rizničar Jim Chalmers je stao u obranu reformi, naglasivši da one stvaraju pravednije uvjete i da će poboljšati pristupačnost stanovanja za kupce prve stambene nekretnine. Čelnica stranke One Nation, Pauline Hanson, je u najnovijoj anketi javnog mijenja proglašena preferiranom premijerkom. Ovo je prvi put da je Hanson u anketi nadmašila Anthony Albanizija kao preferiranog premijera. Anketa političkog monitora Resolve je provedena među gotovo 2000 birača, a 33% njih je imenovalo senatoricu Hanson kao preferiranu premijerku, dok je 29% birača odabralo aktualnog premijera, a tek 16% njih oporbenog čelnika Angusa Taylora. Senator stranke One Nation Barnaby Joyce je u misiji Sunrise na kanalu 7 upozorio da se ljudi ne bi trebali suviše oslanjati na rezultate anketa javnog mijenja u vrijeme brzih promjena u političkom okruženju.
3: You've got to be really, really careful of it. You just got to concentrate on now, down the track in an election.
0: Morate biti vrlo oprezni i koncentrirati se na sadašnjost. Na izborima neće biti onako kako današnje ankete ukazuju. Što god bilo, bolje ili gore, bit će drukčije. Ja se fokusiram na ovdje i sada i to je ono što je važno, zaključio je Joyce. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,71 američki dolar, 0,61 euro te 0,53 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 15 stupnjeva Celzija. Adelaide, obilni pljuskovi 20 stupnjeva. Melbourne, djelomična naoblaka 18. Hobart, uglavnom sunčano 13. Canberra, oblačno te 16 stupnjeva. Sydney, također oblačno uz 20 stupnjeva. Brisbane, djelomična naoblaka 23. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: Slušate vijesti za ponedjeljak 15. lipnja u SBS-ovom programu na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Nastavljamo vijestima iz Hrvatske.
1: Velika pomorska nesreća kod splitskih vrata u sudaru katamarana i jedrilice, poginule su 4 osobe. Nastavljeno je rušenje vjesnikova nebodera u Zagrebu, spaljena zgrada nestaće u iduća 2 tjedna. I u Karlovcu Parada ponosa, izložbu LGBT i kve poljubaca grad nije odobrio. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. U pomorskoj nesreći kod splitskih vrata poginule su 4 osobe, pri čemu se za tijelom četvrte traga. Sudarili su se brzi putnički brod krilo Eklipsi i jedrilica francuske zastave, koja je nakon sudara potonula na 60 metara dubine. Prema podacima Ministarstva mora, na putničkom brodu bilo je 118 putnika i 7 članova posade. Na jedrilici je bilo 8 osoba državljana Češke. Četvero preživjelih izvučeno je iz mora, izvučena su i 3 mrtva tijela, a za četvrto se pretpostavlja da je potonulo s jedrilicom. Istražitelj pomorskih nesreća provodi očevid, a o slučaju su obavještene istražna tijela Francuske i Češke. Nakon prikupljanja podataka bit će otvorena sigurnosna istraga koja bi trebala utvrditi okolnosti sudara u akvatoriju splitskih vrata. Kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera, koji je među prvima stigao na mjesto teške prometne nesreće u splitskim vratima, ne želi nagađati tko je prouzročio tu nesreću.
2: Sada u ovom trenutku kazati te neke stvari, pa stvari se događaju, nažalost, ovo je jedna velika tragedija. Budimo iskreni, nema tu nikakve fige u džepu. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio i stvarno, ono, ne mogu vjerovat da dođete u tu situaciju, jer mi smo poduzeli, vjerujte mi, sve, ne da bi ja nekoga ograđivao, branio ili nadopunjavao. Mi smo u tom trenutku imali spreman helikopter na mjestu, imali smo sve brodice, tu su se jasno pohvalio svi koji su vezani za more i sve i nautičare koji su bili u blizini, koji su istog trenutka preskočili i ove ljude koji su bili unesrećeni, izvukli iz mora. I nažalost, dogodila se ta jedna koja je strašna tragedija i s tim ćemo jasno mora živjeti mi.
1: Rušenje konstrukcije izgorjelog vjesnikovog nebodera u glavnom gradu nastavljeno je nakon tjedan dana zastoja izazvanog kvarom specijalnog bagera. Nakon popravka bager ponovno uklanja sjevernu stranu zgrade, a očekuje se da će na gradilištu biti još tjedan do 10 dana. Prema najavama zgrada bi mogla biti potpuno uklonjena u prvom tjednu srpnja. Nakon toga slijedi odvoz otpada, čišćenje i poravnanje parcele. Završetak svih radova planiran je do sredine srpnja. Krunoslav Komesar, nadzornik radova.
3: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata, kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
1: Karlovačka povorka ponosa prošla je u subotu središtem grada bez incidenata uz sudjelovanje stotinjak građana. Ipak iz udruge Karlovac Pride poručili su da je veleučilište u Karlovcu zabranilo izložbu fotografija koje prikazuju poljupce LGBT osoba. Organizatori su izložbu najprije pokušali postaviti u galerijskom prostoru povezanom s Franjevačkim samostanom, potom u galeriji studentskog centra u Karlovcu, ali je suradnja na kraju odbijena. Organizatori tvrde da je grad Karlovac odbio i mogućnost da se izložba na nekoliko sati postavi na šetalištu doktora Franje Tuđmana. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić zbog svega je postupala prema veleučilištu i gradu te upozorila na cenzuru i diskriminatornu praksu. Iz Karlovac Prajda poručili su da nitko nema pravo određivati koje se dvije osobe smiju poljubiti, niti tko smije biti vidljiv u javnosti. Kao napredak su istaknuli to što je povorka financirana iz gradskog proračuna. Tjedan dana nakon što je održana Zagrebačka povorka ponosa još uvijek je vijest. Nakon što je zamjenik predsjednika HSLS-a Mirko Budiša zamjerio stranačkoj kolegici i državnoj tajnici Nevenki Lastrić-Đurić što je sudjelovala u povorci ponosa, održane su sjednice predsjedništva i središnjeg vijeća stranke. Iz HSLS-a su poručili da za njih otvoreno i uključivo društvo nije fraza, nego civilizacijski standard kojem treba težiti. Zbog svega toga je došlo i do kadrovskih promjena. Predsjednik središnjeg vijeća HSLS-a Zlatko Aga.
4: Dobili smo objašnjenje jedne i druge strane i unutar toga dijela smo dali podršku i jednom i drugom našem članu predsjedništva. Međutim, evo, kroz razgovore i odluke predsjedništva, gospodin Mirko Buduša je ustupio sa mjesta potpredsjednika stranke, odnosno zamjenika stranke.
1: Poslušajte što je na Zagreb Prideu rekla Nevenka Lastrić-Đurić, članica HSLS-a i državna tajnica Ministarstva unutarnjih poslova, a što je zasmetalo smijenjenom Budiši.
5: Ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu, i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
1: SDP je održao sjednicu glavnog odbora stranke, nakon koje je pred novinare stao stranački predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Uvjeren u izbornu pobjedu na idućim parlamentarnim izborima, usporedio je SDP-ove i HDZ-ove birače, a što je komentirao i premijer, aktualni predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
6: I ponovo pokazujem da je put SDP-a put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar tri, za nas uvijek vrijede pravila za odličan pet. I s tim se moramo znati nositi, svaki dan.
7: Nemam pojma što su govorili, daleko su izbori, oni su svi ušušurali kao da su izbori sutra, kao da nas ne poznaju. Dakle, ako nas ne znaju nakon 10 godina da hoćemo stabilnost, razvoj, napredak i brinuti o svima, onda nek rade što žele.
1: Hajdaš Dončić je komentirao i glavne zamjerke SDP-u koje postoje u javnom prostoru, a te su da SDP nema ljude, da nema program i da je SDP-ov predsjednik podkapacitiran. Opovrgnuo je to podacima po kojima su se u zadnje dvije godine SDP-u pridružili admiral Robert Hranj, bivši dekan FER-a Gordan Gledec, profesor iz Pravnog fakulteta Zlata Đurđević i Vedran Đulabić, te mnogi drugi koji vide da jedino kroz SDP, kaže Hajdaš Dončić, mogu mijenjati strukturu hrvatskog društva. Stranka Možemo pozvala je saborske zastupnike da podrže izmjene zakona kojima bi se povećale mirovine hrvatskim braniteljima koji su nakon Domovinskog rata nastavili raditi i u mirovinu otišli prema Općem zakonu o mirovinskom osiguranju. Zastupnik Damir Bakić rekao je da ta skupina branitelja danas prima prosječno 645 eura mirovine, koliko i opća umirovljenička populacija, dok branitelji umirovljeni prema posebnom zakonu odmah nakon rata primaju prosječno 1409 eura. Za razliku od ove povlaštene skupine, branitelji koji sada odlaze u mirovinu kao jedinu beneficiju imaju vrijeme provedeno u ratu, priznato kao mirovinski staž u dvostrukom trajanju. Možemo predlože povećanje polaznog faktora za izračun njihovih mirovina sa 1:1,25, što bi prema procjeni stranke značilo rast mirovina od oko 20%. Godišnji trošak procjenjuju na 120 milijuna eura. Toliko u ovom pregledu aktualnosti.
0: Bilo je to izvješće.

0: Veče Siniše Bogdanića iz Zagreba vijesti ćemo danas zaključiti izborom najzanimljivijih utakmica u dosadašnjem tijeku svjetskog nogometnog prvenstva.
1: 10 utakmica svjetskog nogometnog prvenstva odigrano je do zaključenja ovog izvješća. Posebnu pozornost do sada su izazvale utakmice domaćina Kanade i Bosne i Hercegovine, koja je završila 1-1, Katara i Švicarske, koja je završila istim rezultatom, te utakmice Brazila i Maroka, te Australije i Turske. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Jedna od najočekivanijih utakmica u skupini, ona Brazila i Maroka, opravdala je najave. Sve je postalo još bolje kada je peterostruke prvake svijeta Brazil, koje vode možda i najbolji trener na svijetu, donedavni trener Real Madrida Carlo Ancelotti, načela momčad Maroka, afričkog prvaka. Marokanci ne samo da nisu bili impresionirani Brazilom i nastupom na svjetskom prvenstvu, već su Brazilce u prvih 20 minuta pa i duže stavili u džep. Stisnuli su ih na 20 do 30 metara od gola i u konačnici im zabili gol u 21. minuti. Pola posla napravio je Brahim Diaz, igrač Real Madrida, a sve je precizno dovršio sa Ibari, napadač nizozemskog PSV Eindhovena. Onda je tek počeo marokanski ples i potezi koji bi nogometni zaljubljenik očekivao od Brazila, onda bljesak napadača Real Madrida u 32. minuti. Vinicius Junior je na svojoj lijevoj strani prevario suparničkog igrača i topovski pogodio suprotni dio marokanskih vrata za 1-1. Brazil je zavladao igralištom u drugom poluvremenu, no s dozom opreza, pa se uz nekoliko brazilskih pokušaja u slačionice otišlo s izjednačenim rezultatom. Druga dobra utakmica na početku natjecanja na svjetskom nogometnom prvenstvu bila je ona između favorita Turske i Australije. Nije to više ona najjača Turska, no riječ je o itekako nogometnoj naciji. Turci su tako krenuli u pohod samouvjereno i pomalo arogantno, no Toni Popović je sa svojim momcima Turcima ugurao dva komada. Australci su poveli pogotkom Irakunde u 27. minuti najmlađim strijelcem u australskoj povijesti nastupa na svjetskim prvenstvima, a konačnih 2-0 postavio je Conor Metcalf u 75. minuti. Život Irakunde odličan je filmski scenarij. Rođen u izbjegličkom kampu u Tanzaniji, gdje su se njegovi sklonili od rata u Burundiju, u Australiju je došao kao beba pa iz Perta preselio u Adelaide, gdje je s 12 godina zaigrao za Adelaide Croatian Raidersa. U konačnici ga je za 5,5 milijuna australskih dolara kupio njemački velikan Bayern, čime je Irakunda postao najskuplji igrač u povijesti australske lige. Nakon što je bio na posudbi u Grasshopperu prošle sezone je prodan u Watfordu za 5 milijuna australskih dolara. Trenutačna procijenjena vrijednost mu je 12,5 milijuna australskih dolara, a nakon gola za Turke cijena će samo rasti. Momčad izbornika hrvatskih korijena Tonija Popovića odigrala je izvanrednu utakmicu. Turci su imali više loptu nogama, ali su se njihovi pokušaj napada razbijali u australski beden, predvođen gorostasnim stoperima Harryjem Soutarom i Cameronom Bridgesom, te sjajnim vratarem Patrickom Beachem. Hrvatski mediji odmah su raspisali o Toniju Popoviću, koji je rođen u Sidniju u obitelji hrvatskih doseljenika, a koji uz australsko posjeduje hrvatsko državljanstvo. Karijeru je započeo u Sidniju Unitedu, a kasnije nastupao za japansku Hiroshimu i engleski Crystal Palace, gdje je bio kapetan od 2001. do 2006. Za Australiju je odigrao 58 utakmice, bio je dio generacije koja je zborila plasman na svjetsko prvenstvo 2006. Kao trener Popović je najveći uspjeh ostvario s Western Sydney Wanderersima, s kojima je 2014. osvojio Azijsku ligu prvaka, vodio i Perth Glory, Melbourne Victory, turski Karbukspor i grčku Ksantiju. Njegovi sinovi Gabriel i Kristijan igrali su i u novom hrvatskom prvoligašu Rudešu, a Popović je starijeg čak se tri puta povezivalo s klupom Hajduka. Sinovi su mu dakle igrali u Rudešu, gdje je predsjednik Josip Džo Šimunić, još jedan Australac hrvatskih korijena, koji je jedini nogometaš koji u jednoj utakmici dobio tri žuta kartone, i to baš u susretu u kojem je Hrvatska igrala sa Australijom na svjetskom prvenstvu 2006. Sudac Paul Graham mu je pokazao drugi isključujući žuti karton, no pogrešno je upisao Joe broj, pa je Joe igrao do trećeg, kada je konačno dobio isključujući crveni.
0: Čuli ste osvrt Željka Kovačevića na svjetsko nogometno prvenstvo. I u nastavku programa govorimo o izborniku Sokerusa, Toniju Popoviću. Čućemo kako je Popović izgradio kulturu visokih standarda, zašto su igrači zazirali od poziva u njegov ured, koliko je bio zahtjevan kada je riječ o kondiciji i prehrani, te zašto je čak i kečap završio na njegovom popisu zabranjenih namirnica. Slušajte nas.

0: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Nakon jučerašnje pobjede Australije u prvoj utakmici svjetskog prvenstva protiv Turske u australskim medijima čuju se slave pohvala za izbornika, australskog Hrvata Tonija Popovića. Canberra Times piše da je Popović održao vrhunsku lekciju kada je riječ o izboru igrača i taktici protiv Turske. The Age kaže kako su se Popovićevi hrabri potezi pri izboru sastava isplatili, dok na portalu news.com.au kažu da je Popović demantirao kritičare koji su bili protiv njegove riskantne odluke da iz prvog sastava ispusti kapetana Matta Ryana i njegovog zamjenika kapetana Irvina. Kako je to raditi s Tonijem Popovićem iz dana u dan? Je li doista toliko strog koliko ga javnost doživljava? Koliko pažnje posvećuje prehrani, oporavku i najsitnijim detaljima, te kakav je bio kao trener nogometnog kluba A lige Perth Glory? O tome nam govori Garrett Morgan, dugogodišnji direktor medija i komunikacija Perth Glory, koji je s Popovićem blisko surađivao. Razgovor je vodila Mirna Primorac.
1: Gareth, dobar vam dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Kako biste opisali Tonija nekome koga nikad nije upoznao?
2: Right. Well, I think yes, I was thinking about this overnight. Some of the words that or some of the adjectives that sort of sprang to mind.
1: Dobro pitanje. Sinoć sam razmišljao o tome. Neke riječi ili pridjevi koji mi prvi padaju na pamet su motiviran, usredotočen, nepokolebljiv, iznimno posvećen detaljima. Mislim da zbog toga što je fizički prilično krupan čovjek ne djeluje nužno zastrašujuće, ali svakako ima tu prisutnost, ima snažnu pojavu, a mislim da tome pridonosi uvelike i ta njegova fizička građa. U njemu postoji i određeni intenzitet. Kao što sam rekao, definitivno ima tu pojavu. To je nešto što primijetite čim ga prvi put upoznate ili čim uđete u prostoriju u kojoj se on nalazi. Odmah osjetite tu njegovu prisutnost.
2: You walk into a room and he's in that room. He certainly has a presence about him, yeah.
1: Je li to bio i prvi dojam koji je ostavio kada je stigao u Glory?
2: Yeah, I think so. Obviously I was familiar with his work beforehand. I was familiar with the sort of reputation that he developed. I mean, I know we'll probably go on to this shortly.
1: Da, mislim da jest. Naravno, već sam bio upoznat s njegovim radom i reputacijom koju je izgradio. Znam da ćemo vjerojatno uskoro doći do toga, ali Tony nije najveći obožavatelj medija. Dok je radio kod nas, medijske obveze smatrao nečim što jednostavno mora odraditi i odradio bi ih bez prigovora i zapravo je vrlo dobar u tome. No nije bio jedan od trenera s kojima sam radio, koji su medijske nastupe doživljavali kao nešto više od obveze koju treba obaviti prije ili nakon utakmice, kako bi se mogli vratiti svom pravom poslu.

0: a to je briga o svim nogometnim pitanjima. I takav je bio naš odnos. Znao sam koje stvari ne voli raditi, no kao što sam rekao, na konferencijama za novinare bio je zaista vrlo dobar. Nikada nisam vidio da izgubi živce, uvijek je bio smiren i kontroliran, čak i kada ste mogli osjetiti da u njemu nešto lagano vrije. Nikada nije izgubio kontrolu na konferenciji za novinare na kojoj sam bio prisutan. Vrlo je sposoban. Mislim da je vrlo prilagodljiv. Iz onoga što sam vidio otkad vodi Socceroos, svjestan je da ta funkcija nosi puno veće medijske zahtjeve. Zbog toga ga danas vidim kako puno češće komunicira s medijima, radi ono što se od njega traži, ali kao što sam rekao, u tome je zaista vrlo dobar. Tijekom Tonyjeva vremena u Pet Glory, s obzirom da ste spomenuli da ima tu snažnu pojavu, kada bi nekoga pozvao na razgovor, bilo igrača ili člana osoblja, je li to izazivalo nervozu među ljudima ili je ono sve bilo opušteno?
1: Yeah, no, I think it definitely did. I think
0: Da, mislim da je izazivalo nervozu. Niste ulazili u njegov ured očekujući veliki zagrljaj i šalicu čaja. Mislim da je to pošteno reći. Igrači su znali na čemu su. Znali su koji su standardi i što se od njih očekuje. Također su znali da će, ako ti standardi ne budu ispunjeni, za to odgovarati. Možda ne bi

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Koji ste spomenuli na početku, velik dio toga, zar ne?
3: Yeah, I mean, I don't want to, obviously, I don't want to fall into the trap of stereotyping, but he definitely, well, first of all...
2: Da, ali ne želim upasti u zamku stereotipa, ali svakako, prije svega tu je ta fizička pojava i 90% Hrvata koje znam su vrlo visoki. Vi sjedite, pa ne znam, možda ste i vi visoki gotovo 2 metra. Metar i 64. Dobro, onda ste vi iznimka, jer gotovo svaki Hrvat kojega sam upoznao bio je visok najmanje 1,90 m, 1,95 m. I u tom smislu Toni se uklapa u taj stereotip. Ali mislim da su intenzitet i potpuna opsjednutost pobjedom također vrlo izraženi. Ta želja za pobjedom, potreba da se protivniku ne pokloni ništa, ne otkrije ništa, da se za svaki uspjeh mora krvavo raditi, to je bilo vrlo karakteristično za njega. Njegov je pristup bio, prvo sačuvajmo mrežu netaknutom, protivniku ne smijemo dati ništa. Postojala je ta čvrstina koju ste spomenuli, ta intenzitet. Znam da zna planuti, ali kao što sam rekao, u javnosti je bio vrlo kontroliran. Ali mogli ste vidjeti da se ispod površine krije velika strast i da se ponekad morao poprilično truditi kako bi ju držao pod kontrolom. Znate da je to u njemu, ali previše je profesionalan da bi to pokazao u javnosti, time naštetio sebi, klubu ili danas reprezentaciji. Iza zatvorenih vrata možda je druga priča, ali rekao bih da su to neke od njegovih ključnih osobina. A imam još jedno pitanje koje je gotovo obavezno kada razgovaramo o Hrvatima, posebno o nogometu, ali recimo i u sportu općenito. Koliko je Toni psovao? Ako jest, je li to uglavnom bilo na hrvatskom? Jesu li igrači ili članovi osoblja naučili neku hrvatsku psovku ili barem neku hrvatsku riječ?
3: No, I think the only he used to often say bravo on the training pitch, which I'm guessing is obviously it's in a few different languages, means the same thing in a few different languages, but
2: pa nije baš. Na treninzima je često znao reći bravo, što pretpostavljam da ima isto značenje kao u nekoliko drugih jezika, ali ga nisam baš čuo da psuje. Moguće je da me koji put opsovao na hrvatskom, a da nisam znao što govori. No, koliko ja znam, nije. Iskreno, kada razmislim o tome, za standarde trenera nije puno psovao. Znate kako je to u nogometu. Psovke se često koriste gotovo kao interpunkcijski znakovi. Ali sada kad razmislim, Toni stvarno nije mnogo psovao. Možda je razlog tome što bi pretjerano vikanje ili psovanje moglo ostaviti dojam da je izgubio kontrolu. Ne znam je li to razlog ili on jednostavno nije osoba koja puno psuje, ali za nogometne standarde definitivno nije bio netko koji je stvarno koristio psovke.
3: Not a big dropper of F-bombs anyway.
2: Je li tijekom svog vremena u Gloriju ikada iznenadio vas ili igrače nekim neobičnim zahtjevom ili nekim, nazovimo to, čudnim pravilom?
3: I think the banning of the tomato ketchup took a few people by surprise, but not that I can think of.
2: Mislim da je zabrana kečapa iznenadila dosta ljudi, ali osim toga ne mogu se sjetiti nečega posebno neobičnog ili ekstremnog. Sve se opet svodilo na detalje, na to da se vodi računa o svakom aspektu onoga što se događa u tom nogometnom dijelu. Također je, kao i mnogi treneri, oko sebe okupljao vrlo uzak krug ljudi kojima vjeruje. Često je surađivao s istim ljudima i ta je skupina bila usko povezana. Unutar tog kruga postojalo je veliko međusobno povjerenje. Dakle, uvijek imao mali, ali vrlo čvrsti krug ljudi kojima je vjerovao kako profesionalno, tako i privatno. Da, evo, kao što smo malo prije spomenuli, jedan od tih članova uskog kruga je Hayden Fox, koji je sa Tonijom proveo vrijeme u Perth Gloryu, pa evo i sada u Socceroos. Ali moramo spomenuti da od 5 članova stručnog stožera australske nogometne reprezentacije, to je Toni Popović, Hayden Fox, Paul Okon, Mile Jedinak i Frank Jurić, 3 člana su hrvatskog podrijetla,

0: Da li mislite iz vaše perspektive da je se Tony okružio tim ljudima i da se taj bliski krug temelji, konkretno što se Hrvata tiče, na njihovom podrijetlu ili na njihovoj sposobnosti da obavljaju svoj posao najbolje što mogu? Ne, ne mislim da se temelji na podrijetlu. Siguran sam da zajedničko podrijetlo stvara tu dodatnu razinu bliskosti, poznanstva i zajedničkog iskustva i, kao što smo prije spomenuli, mentaliteta. Ali kada je bio u Gloriju, ljudi koji su činili njegov najuži krug, pomoćni treneri, fizioterapeuti i nutricionistica koju smo spomenuli, koliko znam, nisu bili hrvatskog podrijetla. Zato ne mislim da mu je to, recimo tako, glavni kriterij. Mislim da ljude procjenjuje prema tome koliko dobro rade svoj posao, koliko su pouzdani i koliko povjerenja ima u njih. Dakle, po mom iskustvu nije postojala nikakva ideja da se okružuje isključivo Hrvatima. Ne želim koristiti taj izraz hrvatska mafija, ali nije bilo nikakvog dojma da se namjerno okružuje ljudima hrvatskog podrijetla, niti najmanje. Spomenuli smo i Tonyjevu fokusiranost na trofeje, na pobjede. I to je upravo napravio i sa Glorijem. Osvojili ste naslov prvaka A lige u sezoni 2018-2019. Kada se osvrnete na to razdoblje, jeste li ikada mogli zamisliti da će Tony jednog dana biti tamo gdje je danas?
1: Yes, because he'd already had the success at Western Sydney Wanderers.
0: Da, prije nego što je došao kod nas, ostvario je uspjehe sa Western Sydney Wanderers. Zatim je došao u Gloria, mi u to vrijeme nismo osvojili niti jedan trofej otkako je osnovana liga. Posljednji naslov osvojili smo još 2004. godine u NSL-u. Nakon toga igrali smo jedno veliko finale prvenstva i dva finala kupa, ali nismo osvojili ni jedan trofej. I Tony je prekinuo taj niz već u svojoj prvoj sezoni. Nakon toga otišao je u Melbourne Victory i nastavio ostvarivati uspjehe. S obzirom na to koliko je dugo igrao za australsku reprezentaciju i koliko je bio cijenjen u reprezentativnim krugovima, nije me niti malo iznenadilo što je na kraju postao izbornik australske nogometne reprezentacije. Također me ne iznenađuje što je reprezentacija obrambeno toliko dobra otkako je on preuzeo momčad. I to je upravo ono što biste očekivali od ekipe koju vodi Tony Popović. Iz vaše perspektive, po čemu se Tony razlikuje od svih ostalih trenera s kojima ste radili?
1: Oh, good question. I think there were, as well as his own, he does have his own.
0: Dobro pitanje. Osim što posjeduje vlastiti skup vještina i kvaliteta, imao je i veći proračun od većine trenera, vjerojatno svih drugih trenera koji su radili u Gloriju. Ali kao što znamo, veći proračun, veći budžet ne jamči uspjeh. Potrebno je puno više od samog novca. Od svih trenera s kojima sam radio, on je definitivno bio najintenzivniji i najviše usmjeren na detalje. A za sada bio je i najuspješniji. Kada danas vidite Tonya na klupi australske nogometne reprezentacije, što vam je prvo što vam pane na pamet?
1: I wish you'd done more media stuff when you were here, but no, I'm joking.
0: Pa pomislim, volio bih da si radio više medijskih stvari dok si bio ovdje. Ali šalim se. Zanimljivo je da se nakon odlaska iz kluba nekoliko puta vratio gledati utakmice. Dolazio je pratiti potencijalne reprezentativce. Danas imamo puno drugačiji odnos nego dok smo radili zajedno. Obično ga dočekam na stadionu, otpratim do njegovog mjesta i malo popričamo. I mislim da smo u tih 5 ili 6 posjeta razgovarali više nego tijekom cijele 2 godine dok smo svakodnevno surađivali. To sam mu i rekao, tako da ne otkrivam ništa što već ne znam. Zanimljivo je kako se naš odnos promijenio od kad više ne radimo zajedno. Rekao bih da se danas i puno bolje slažemo nego dok smo bili kolege. Kada pokušavate stvoriti medijski interes za klub, može biti izazovno raditi s nekim kome to nije prioritet. Ali kao što sam rekao, tada to jednostavno nije smatrao važnim. Ali danas, kada ga vidim na klupi reprezentacije, iskreno sam sretan zbog njega. Zaista mi je drago vidjeti uspjehe koje on postiže. I to me ne iznenađuje, jer poznajem njegove metode rada i vidio sam kako su funkcionirale na klubskoj razini. Zato me ne čudi što je iste metode prenio i na reprezentaciju i ostvario slične rezultate.
1: Implement them at international level and have similar success there.
0: Gareth, za kraj, kada biste morali opisati Tonya u 3 riječi, koje bi to riječi bile?

0: What would I say? I'd say focused.
1: Što bih rekao? Rekao bih da je usredotočen. Vjerojatno, usredotočen, nepokolebljiv i staložen. Ili možda detaljan. Usredotočen, nepokolebljiv, motiviran, intenzivan. Teško mi je reći samo tri riječi. Trebalo bi ih biti četiri ili pet ili više. No, postoji jedna stvar u kojoj je bio jako, jako dobar. A to su mi govorili i mnogi igrači. Često je znao skinuti pritisak sa igrača, maknuti pritisak s njih. Ponekad bi preuzeo odgovornost za stvari koje su se dogodile. Iako biste sa strane gledajući pomislili, pa nisam baš siguran da je to bila njegova krivnja, on je znao preuzeti dio odgovornosti na sebe kako bi zaštitio igrače od dodatnog pritiska. I igrači su to zaista cijenili. To je bila još jedna od njegovih metoda i strategija koja je u mnogim situacijama vrlo dobro funkcionirala.
0: Sort of strategy that that he employed that worked well at times.
2: O Toniju Popoviću, izborniku Sokerusa, Mirna Primorac je razgovarala s Garrettom Morganom iz kluba Perth Glory. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Oh, yeah.

0: U priču o oporavku nakon ugriza morskog psa, prilog Joša van Stadena donosi nam Mirna Primorac.
1: Na zlatnim plažama otoka Wyben, Thursday, u Torresovom tjesnacu, sedam dječaka pleše u ritmu tradicionalnog bubnja. Među njima je i 15-godišnji Samuel Nye, Sam, koji nosi školjku trube kao simbol duboke povezanosti s kopnom i morem. Prije 7 mjeseci Samuelov se život okrenuo iz korijena, kada ga je ugrizao morski pas dok je plivao blizu pristaništa. Uspio je doplivati oko 20 metara od obale i viknuo prijateljima da pozovu pomoć. Ugriz, opisan kao da mu je, citiramo, lijeva strana tijela nestala, za dlaku je izbjegao vitalne organe. Tinejdžer je proveo 4 mjeseca u bolnici i prošao kroz čak 24 operacije u sveučilišnoj bolnici Townsville. Joy Laifu je Samov instruktor tradicionalnog plesa.
2: We had to fly away. I was in ready to go over to Japan to dance over there, and on the way back we heard about it. Yeah, it was a sad time for us. We didn't know what was happening.
1: Trebali smo putovati, bili smo spremni ići u Japan na nastup i na povratku smo čuli za to. Bilo je to zaista teško vrijeme za nas. Nismo znali što se događa, ali na kraju se sve posložilo. Sada je ponovno s nama i nevjerojatno je vidjeti nakon velikog događaja da je opet tu, kazao je Joey koji vodi plesnu grupu pod nazivom Island Stars, otočne zvijezde, koja kroz ples, pjesmu i pripovjedanje prikazuje kulturu Torresovog tjesnaca. Program pruža prostor dječacima da se ponovno povežu s kulturom, totemima i jezikom.
2: And that's why we do it, because it's a better understanding of what's out there and what you can utilize and what you pass down to your survival up in the Torres Strait and utilizing that to go down south. So that's very important for us to capture all.
1: Zato to i radimo, da bismo bolje razumjeli što nas okružuje, što možemo koristiti i prenositi dalje kao dio života ovdje u Torresovom tjesnacu. Ključno je sačuvati kulturu jer je to naš identitet. Naš jezik je identitet, naše priče su identitet. Ako to izgubimo, gubimo identitet. Zato je važno svakodnevno prakticirati i živjeti kulturu, dodaje Joey. Sam se grupi pridružio 6 mjeseci prije ugriza morskog psa, a vratio se kući u ožujku.
2: Within 2 days he was at our first dance training back here, engaging with us, and wanted to continue his practice and culture. And so someone to go through that kind of experience and within 2 days of training come back and want to learn about our culture.
1: U roku od 2 dana bio je na prvom treningu. Ponovno se uključio i želio je nastaviti učiti o svojoj kulturi. Nakon takvog iskustva vratiti se i nastaviti trenirati, a zatim nastupati već 2 tjedna kasnije, to pokazuje koliko je posvećen. Nakon takvog događaja ljudi se rehabilitiraju, a on koristi kulturu kao način ozdravljenja. Njegovi preci vode ga kroz taj put, kazao je Joey.
3: So I know my background, where I come from, my tribe.
1: Znam svoje porijeklo, odakle dolazim i kojem plemenu pripadam, navodi Sam. Liječnici su njegov oporavak opisali kao izvanredan. Nakon uvida u australski registar napada morskih pasa, kirurg dr. Brendan O'Connor smatra da bi to mogla biti najopsežnija ozljeda uzrokovana ugrizom morske psine koju je čovjek ikada preživio. Dr. O'Connor navodi da su ozljede bile svega nekoliko milimetara od smrtonosnih, uz gubitak velikih dijelova tkiva, mišića, masti i kože na lijevoj strani abdomena. A za Sema je to bio i test odnosa s oceanom, u kojeg još uvijek nije ušao. No on uči o svojim totemima i produbljuje razumijevanje sa svojim podrijetlom.
3: My totem is the crocodile, the shark and a turtle, green turtle.
1: Moji totemi su krokodil, morska psina i zelena kornjača, dodaje Sam. Njegova obitelj kaže da ga ne smije definirati ono što mu se dogodilo.
3: It taught me to like

0: when you go diving, you have to go diving at low tide.
1: Naučilo me, kada ideš roniti, treba ići za vrijeme oseke, kaže Sam. Dodaje da i dalje može raditi ono što voli i ono što čini da se osjeća dobro.
2: Why you have to dance hard?
0: So you feel good when you dance.
3: Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Josha van Stadena. Podsjećamo vas na vijesti dana. Iran potvrdio da će večeras započeti trenutni i trajni prekid sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom na brojnim frontovima na Bliskom istoku. Nakon što je jedna žena proteklog vikenda teško ozlijeđena u napadu morskog psa na plaži Kugi, Novi Južni Wales pokreće istragu s obzirom na to da se napad dogodio u neobičajenim uvjetima. I u pomorskoj nesreći u Splitu poginule 4 osobe. Bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Program je uredila Marijana Buljan. Ja sam Ana Solomon. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sutra u 11 sati. Snimke naših programa kao i pojedinačni prilozi uvijek su vam dostupni na našoj besplatnoj aplikaciji SBS Audio kao i na internetskoj stranici našeg programa te na platformama na kojima inače slušate podcaste. Potražite SBS Creation. Ugodan dan i do slušanja.

0: connect from internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: Three employees and two work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Ja ostanite sa nama u nastavku, jedan interesantan intervju, interesantna priča. Viktor Lazić je 15 godina proveo na istraživačkim putovanjima na 6 kontinenata, a na Grenlandu je boravio mjesec dana. U nastavku programa donosimo zanimljivu priču o Grenlandu, najvećem ostrvu na svijetu, zemlji leda, snega, surove arktičke prirode, koja je inspirisala i novu knjigu našeg sagovornika. U razgovoru sa Hranislavom Nikolićem za SBS na srpskom, Lazić govori o svom putovanju na Grenland, mjestu koje opisuje kao čudesno i potpuno drugačije od svega što je do sada video, iako je obišao tek mali deo ovog ogromnog prostranstva od 2 miliona kvadratnih kilometara, kaže da je sa sobom poneo nezaboravna iskustva i dragocena saznanja, otkriva i koliko putovanja na Grenland može biti nepredvidivo. Zbog snažnih vetrova i surovih vremenskih uslova, njegov povratak kući bio je odložen na nekoliko dana, a postojala je i realna mogućnost da na ostrvu ostane mnogo duže. Kako izgleda život na krajnjem severu planete i šta je sve doživeo na ovom neobičnom putovanju? Slušajte u razgovoru koji slijedi.
5: Gospodine Laziću, koliko nedjelja ste boravili na Grenlandu i šta ste tamo vidjeli?
6: Na Grenlandu sam proveo mjesec dana, negdje oko 5 nedjelja. Vidio sam jedno beskrajno prostranstvo i to mali njegov deo. Mi često zaboravljamo koliko je Grenland veliki, da ima 3000 i nešto kilometara od kraja do kraja Grenlanda, da ima maltene 1000 kilometara više, recimo najudaljenije tačke Grenlanda, nego što ima od Beograda do Moskve ili od Beograda do Londona. Tako da ja sam prešao jednu 1500 kilometara, ali to nije ni pola jedne obale Grenlanda. Inače, jedna zanimljiva činjenica je da obala Grenlanda ima 44.000 kilometara, što je više nego što ima oko ekvatora. Znači, mogli biste ceo ekvator da opašete obalom Grenlanda i da vam ostane malo viška. Najviše vremena sam proveo sa Inuitima na brodovima od mjesta do mjesta. Tamo ima jako malo naselja i dugo se putuje brodom od jednog do drugog. Ne postoje dva naselja na Grenlandu koja su povezana putem. 2 miliona kvadratnih kilometara prostora, 150 km puta, od čega je 60 km asfaltirano. Zamislite, 23 Srbije sa 60 km asfalta. Dakle, video sam život Inuita, ali više sam video život foka i belih medveda, jer ljudi ima malo. 56.000 ljudi na 23 Srbije.
5: Predsjednik SAD Trump najavio je da će Grenland pripojiti Americi. Šta mislite, zašto šef Bele kuće želi to najveće ostrvo na svijetu?
6: Grenland je prebogata zemlja. Prvo, geostrateški tako locirana kao malo koja zemlja na planeti. Dakle, na tromeđi Amerike, Azije i Evrope. Dakle, vi sa tog mesta kontrolišete 3 kontinenta. Tuda prolazi severni morski put. Kada se led još malo otopi, vama će glavne morske rute ići preko Atlantika. Dakle, kada budete htjeli da uvozite robu iz Kine, Japana, više neće ići južnom rutom, nego će najkraća, najekonomičnija ruta ići preko severa. A da ne govorimo o rudnim bogatstvima i vojnom značaju takve geostrateške lokacije.
5: Šta se krije ispod leda Grenlanda? Da li ste sa nekim o tome razgovarali?
6: Pa recimo, u Srbiji je prethodnih godina dosta bure podigli su projekti kopanja litijuma. Vi na Grenlandu imate 60 puta više litijuma nego u Srbiji. Pa zamislite samo tu jednu činjenicu, a da ne govorimo o drugim materijalima. Pre svega mineralima koji su veoma važni, retkim zemljanim mineralima. Americi je Grenland potreban da bi ona ostala da bude nezavisna. Vi ne možete biti u modernom svetu ni moćni ni nezavisni ako nemate rude, ako nemate osnovna sredstva za rad, za vojsku, za stanovništvo. A jedan od glavnih ciljeva, ubeđen sam Amerike, jeste da rude u budućnosti donosi iz kosmosa, sa nebeskih tela. Ali da biste vi uradili istraživanje i uspeli u tom projektu, vama je potrebno jako mnogo određenih ruda za kosmička istraživanja, za letelice, rakete, sve ovo ostalo što radite, a tih ruda ima jako mnogo na Grenlandu. Ja sam ubeđen da Grenland uopšte nije trenutno u središtu geostrateškog bitke za zemlju, nego je zapravo u centru kosmičkog geostrateškog budućeg rata ili istraživanja.
5: Pun naslov vaše knjige je Grenland, zaleđeno srce planete. Zašto je ovo ostrvo zaleđeno srce?
6: Najviše pijeće vode na planeti imate na Grenlandu i možda je to njegovo najveće bogatstvo. A šta je voda nego srce celokupnog života na zemlji? I ja sam napisao da je možda zemlja još uvek živa zato što je srce zaleđeno.
5: Imali ste jednu anegdotu kad ste hteli da se vratite sa Grenlanda u Srbiju, odnosno u Evropu, oko poletanja aviona?
6: Inače, na Grenlandu ceo život zavisi od vremenskih prilika. I kada kupite avionske karte, oni vam uvek kažu, to je samo u slučaju da su dobri vremenski uslovi. I još vam savjetuju, ako imate vezane letove, da najmanje nekoliko dana napravite između njih, jer ako dune vetar, odoše vam sve, svi vaši planovi u propast. I, a može se dogodi, recimo, krajem leta, kao ja, kada se vraćate, ako krene oluja, vetrovi, nevreme, da morate da čekate sledeće proleće. Znači da tamo jednu šest meseci čekate na naredni let. I meni se umalo to dogodilo, dakle, dunuli su strašni vetrovi dana kada sam ja trebao da se vratim. Umalo, ja sam imao utisak da će tu konzervu od hotela u kojem smo se mi nalazili, sam imao utisak da će vetar da oduva u more. I let je nekoliko puta otkazivan. Ali evo, stigao sam do Srbije.
5: Vi ste pre 10 godina boravili u Australiji. Kakve utiske imate sa tog putovanja?
6: 2 meseca sam boravio u Australiji pre 10 godina. Kupio sam auto u Pertu i onda sam se vozio 20.000 km po Australiji do Sidneja, Melbournea. Različiti su mi utisci. Najtopliji utisci su mi svakako sa našim ljudima, koji su i daleko u Australiji zadržali i toplinu, i običaje, i srdačnost, i gostoprimnost, sve ono što odlikuje stare srpske domaćine. Međutim, kod Australijanaca sam osetio neku vrstu hladnoće koja mi nije prijala i činilo mi se da to nije baš zemlja u kojoj bi ja izabrao da živim. A najveće oduševljenje sam doživeo u pozemnoj srpskoj crkvi u Koberpedi.
5: Vi ste se nedavno vratili sa jednog putovanja. O čemu je reč?
6: Ja inače pokušavam da 6 meseci godišnje putujem, a 6 meseci da radim ovde malo kao advokata, više u Muzeju knjige i putovanja koji vodim. I sada sam se upravo vratio iz Afrike. Bio sam 4 meseca u Senegalu, Gvineji, Bisao, Gambiji i Zelenorvska ostrva, Cabo Verde. A naročito je interesantno da sam na tom proputovanju dobio poziv da se iz Afrike za Beograd vratim najkraćim mogućim putem preko Moskve. Gde su me pozvali iz Nacionalnog centra Rusija da održim predavanje na temu putovanja, i to na temu kako putovanja oblikuju čoveka, naš karakter, naš identitet, kako će to činiti u budućnosti i kako će budućnost menjati i sama putovanja. U Gvineji, Bisao i Senegalu, na moje veliko iznenađenje, našao sam tragove naših ljudi i našao sam naše ljude koji tamo rade. I u najudaljenijim mestima sveta, u džunglama, u pustinjama, uvek ćete naići na Srbina. To je prosto neverovatno.
5: Na kraju kažete nešto o vašem muzeju.
6: Muzej knjige i putovanja udruženja Adligat Stvorio sam na osnovu porodične tradicije. Ja sam deveta generacija koja